kò sí oní tọ̀hún tó mọjọ́ ìkẹyìn ibikíbi ni títàn ti lè dé ẹlòmíì sùn ni òjì mọ́ nǹkan kan ò ṣe kó tó sun inú mọ́tò ni títàn ti dé bá ẹlòmíì ojú ọ̀nà ni títàn ti dé bá ẹlòmíì ẹlòmíì lọ sájò ni ò padà wọlé mọ́ ibi tí títàn ti dé bá ló kú sí Dine yi ta ofi gbodo wa ye maya, ojo juma ni mu ma nso, eni to jogo unfa, to wangu wabi enti oneku, e wabambi wipe eni to nifwa onga ganda, oti ku oti lo, emiti onido lati mba wanda jo usumefa. Mole fo, mole gun, mole so ke dile. Mo lowo mo logun mo lola mo nipo mo mo yan ojo ojo kan be tin o sun le leyin asunsun je ikulopin ajo eda e lo gba be iya be mo gbe yan ti gedengbe ojo ni yi bi ana ti won dede pe mi wi pe o ti sele Baga baga ta go me don wani ko we kan ti ke o ama ko we yi o ha mo ni si o se ki lo sele ki lo de wani gongo ti so wani igida nko se ni gbo mo ni ki lo sele ki won ye pasa mama Wani oga mi ti lo wipe won ti ku nje ta leni ti mo wi ta leni na ta leni ohun ti mo siwe kan